Ég grann hér í Hvornan ekkur næssin Hér á hlóksin gitt Hér enn að hlæfa þurri Hann ekki enn að hlæfa Hér að ég glæmið þjá Vinn þig Innröstning Innröstning Turning, the white, and the falcon, and on, hear the falconer, things fall apart, center, cannot, center, cannot, near, and on,